0: baha o morena
1: ke baha o morena
0: sa go
1: o pele pelo e tsekileng o go motlile ke baha o morena
0: le maratsidi